0: Guys, I daddy a red jog, called a wooden wicket, fraternity, ton hot not to me, tell me, could do better, could do, Liawin. Guy no hobo, hoiding with Jamie, no sedan, be funk be a mayor, gangway, who hotel, Jamie, see, badan, delayer, minumasa, do, to me, zono, po, I na jayas, is on a let, no do, to let we up, no devain, boro, tadin, trala, a canoe, mombo, as is on the letting, but do, to the lano, the court, do ye, no plumme, menaho. Dokpono eyin to to gan plon ira pa ene ko ya ro to jidin anase nya e je tome boku lo epo asiye ton po ero tagbaji ira ro to jidin anase de leyin gbon e epo zan khan khan bo mena khoro mi ado wada yan e na da pa ro bene to vile binu pon bayi gan zin po nwe no te pon e to vi to si le ka de lu apa dido ene ogudu o aro to jidin anan se ile po ho gege bo na gba je menu mi hotan toro mi to bo li le gba vi to edo jon tun kan ya fotun nu kuro pe tan ku ya ton go di bo nkwene de bu mazo tutu o ena tenu wi me koro gba vi to e kon din e hotan toro mi to mi nan tun lo azizono dandamewe edebo ina yi toto hwe eka yi toto hwe o toto nye gbanu me talewe eno mombo ina wa zonu me eka yi don dandamewe edebo edona yi me ganji ba wa zonu me de eje hagmo e meno amombo kwe nwe azizono lelo azonjewe bo yi toto hwe o toto de leno wa dekodo ye wu eno do venu yedo azowanu ye ye tonle me walo neon walo dagbe jen kanyanji o me sekpo me na ho ugo do kpono e nyi doto wa rwangan souvino bo pa tenu gbe ta ina pe nu kundo ayi na jayi azizono le ton wu do doto hwe kpono le ton e mi na yoro toto hwe sinu aye mi kan ho pere bi o me da ho yo e wa ro titi menu mi wero e ro danta membo gbe to sin la me wa da won e na wa doto hwe hwe nu e gbe to ka wa doto hwe yo ye e yi ye doto le ye yo de yi gbon na zombo azon e jewe ede yo e na mon kan tuntun we chobo ina wa ja zo wa ni ji ni lo me dagbe me ya zizon no do poto ayi ha do popo podo nu kuko wa jije po yo e se on ina zombo azizon no nu do wi we we yo na to gbo we chobo ina wa ja zo wa ni ji e wa ro titi me we ro do to le hwe yo gege tin bo no ade kodo azizon no ene do nu ene le ekunyin nu dagbe o gbeto wa doto hwe yo azon ren gbo gbe we etan doto azon gbo nu me tole o e kaduna ya azizon no le ganji mo je we e wa ja zo wa na azizon no le di o ekuna gba ta me pon bo jenu e julo e dele e wa na azon azizon no le di o dandan me we de bo nu le nu e na wa na azizon no le yo e do na yi pon wegbo wegbo me we bo Leo, it do not we manji, but any one and not tell ye, but in us who was zonu as is on all the age had my medical so. Tamen gbe gbo mo wa zo na season na won ran bu tamen gbo mo wa ne pon de na season na o mo ro po ajen we fi wa zo nu season na we e bi yo fi odo na mesin ganditon bo na me bodo cheke cheke nu e wa zo nu season na la gbe we e ja le yo kun na ne pon o nu ene le yo nu e na yin bo na me tite gbe ton e kun ka yin lo toto le tere we nu wa zo do season na wo ba season na no a mo pon gbo o me pla azizon no wa ewe a me do toto akwe wo yunru azode azode li nule yo bi kwi we reyon ye na wa zon ba me do azon jere bo wa do tokwe yo ena mon pongbo un me do kolo po ni da yi kome bonu wanyi azon wakpo do sisi po azon wakpo do gbeto din don po ye ni do do toto le kwe bonu azizon no le wa aye ton na jayi bo nwe do ye wawe yo ena mon pongbo ton bo mi si bo yo tu do bina tado to menu mi honton to do mi tobe en wi wa ito Vimito, kwa izeme vile, minatun da ye dele, tenkpon e, eno toblo we, chobono a yi, tenkpon da ho, se peton e yo, e kobe, sa tenigbe, e wa ye, nledo yi e gandji, do tenkpon, fieblo tenkpon we, fieblo tenkpon de we, yede temen, temen le, e gwe, e home yo, me huhu, a fodo, a zame kwe, do koton, da maguru wa don, bo yi, kan e merci gan e fi azana zo mi pe ene me na ho kone yo zunde rugan e fi azanu azo mi pe to gotan ene mi kan ho pere bi edo de nle ro yin gbon we e ho me di yo ho e etimen mi yo mi nu mi na rodo
1: tata pe yo ni lo matatiko ni lo kutu ni lo yes pe no matatik kutu pe ora lo position en bleu yo o parti me go e la boso ra fo Et là, on met le dire, c'est pas un ami. Mais il faut nous en anglais, je dis en français. Il faut que je le prends et en prendre disposition les billes. Mon amour, tu es au boulot, tu as dit, pour que là, on s'en attende. Tu es au dessus, on met le voyeur par la pluie, et dessus. Et maintenant, c'est dans la même pile pour nous, il y a des amours, tu vois, composition dada. Et dans la composition, et si tu vois, composition, tu as ouvert pour une dame, bon film, il faut y aller. Ti mi ga we ni CP ni mi je wa si se ta ma ga fi di yo ni go blow maximum mo e da lo mi pe ni do musique me e bo nu pa lu vivi de ma ni mi to blow e wa e wa to to yin lo wa to ti yo an ta ko je te o para le bo yin lo blow fi mi we mi ayi si da bra me ga yin mo o si nko me
0: ene de nu le ro yin gbon wa do azama ko ni sin mi ton da ma guru don ene fo ton to mi to bo ene yin wi wa yi to mi na tun do akulu no zangbe e wa yi ene yo oji podo jo ron da ko de poyin ti te ngbe ton bo ran nu gege gble wa di ene ja yo la glasi go sin ti ko bo je comme ti te ngbe ton bo e su po de su gbon sra gege me Bon, nous, gege, gege, ka, ble, do, jo, ronda, ho, ene, yé, donu, mi, sekpo, me la, ho, didye, kakpa, kwe, azanu, azan, kwe, non, kwe, nou, kundo, azan, kwe, non, kwe, nou, kundo, jo, ron, po, yo, zo, po, di, po, do, akou, po, yon, mete, o, ulo, pla, koufi, yon, mi, sekpo, me la, ho, bo, kan, ho, pere, bie, do, di, ene, jay, we, yon, yon, wado, titi, menu, mi, wedo, Nubwebo di oja bo renu gege ble nu eka yinbo eko dodo nu lila e dele ton le me. Bo ti menu to vito si do jida homo koton do kuru na jawe ewa do titi menu mi wedo. Do wenu e jene di jawe la glasi ene jayi sin di kwe bon ha gege me yon. E la glasi mon koton e kuno jayi mon ble ble do benen to mi tome fio. Wenu e di yo kawu bo e ewu bo dowi chichichi ene yo de zozo e nono agaho me yo zozo mo nkoton non depo wenu e zozo ka depo bo fifa e wa supro agaho me yo bonu di yo abe yo ewe eno amon la glasi ene lebo eno ado jija konya yinwe wado titi me wado wenu e di yo ka wabe kodo la glasi mo po yo minu tovito si bive wado ye nino da yi home bo manono atinle sa we nu eji da ho ne ojija pe joron pe la glasi pe we o nu e kains nu e kun plazo kan bo ro home ton me leyo eni no de bi bo ka wuri bonu o gan ho me ton le bo bloro ganji bo nu we nu eji mo nko ton pe joron pe wa ro yin weyo ni ma no aso gan ho le sin tanu me bo nu sin na no a ho me ro ho me ton gbe o alo ho me ton me o Vito si bini da yo ho membo ka cho ide do di elole wenu elekpo di da ho de volebo na jawe hun to vito si bi ni da yo ho membo cho ide do gayen din mera ho o etimen wenele bo mituno mina sodo to menu mi honton to do mito bo enenyi wiwa ito koti menu mi zande din lo mena ho romia da wada yon Eyana dakparo benen to vile bisin nou kon do mali mali menti bo to ganzin po na ja si e ton bi degbe degbe luo to vi to si gege tin bo e de le e ro nu yade yade de vu le ba we we nu e ganzin po e na ja si e ton bo e na ru ru gando bene to mi ton nu bi degbe degbe e wa ro titi mewe lo we nu e me na ho na ta pa wa yi o e me yin jon jo dale o e ni pe ni kenkle bo bo do de se do ye le nugbode azokwe gege tin azokwe da ho da ho le tin de ni glodi gbe oton ni bo ekun lo nu vo bodon pe vule ro azo wa we ro fine ekun ka pe o eyin lo esi khure okun azokwe ne gbon to pon le de to pon de vo de vule meon eklein nu bo na ja chobo e me yin don pe vule ro ye de le o e na wa azo de me trala mene vole tin wo ro titin de wedo ekun o homlentin e no do wenu ero gan bananwe o e no to gan e gan zin gbo ja se e ton be be azohun elini ye me yin wa moran gudugudu ton yo to omele e boblo gbonde bonu duru ponu nu po ona no yin e dele ton azan wa zawu ye me no wa zo do ayidina me do tomi tomi file yo ye lo ye gon komando a mi sepo yibo yi ko de lesin yenu yeme no wazo bono za ali mi tele ji be yo yo sjds sin mele yo ko ye do nu wenu to gan na da paton wa ye o minu mi na roto
2: yo do ho bi un ko ta ji o azo mi ton de wa mi de o parce mi de me fo beni on do proper mi de o son din bo beni to o biro mi meji ba mi do same bodo aso wa mi do keze bodo aso wa chicha mi de me ho si fa ho mi de me no mi ba do ni ewa aso mi ton lo ni ma sukundo ni continue we go ni go ko ni ko mi ton parce aso de wa mi de o important do mi de a hun ewa hun ni go ni pon ene o me aso fe wo cho wa mi de me nyonu le de po bodo vivo me cho mi da mi do kava e don ni pon me bole blo mi do bonu fi de alima o de alima o de le ai ni blo alile no vi mi ton epo fofo mi ton epo le e de suni mo aso parce aso de a e lo jen we tin hun ni e wa hun ni pon fini o gbogbo we do wi me ni mi
0: eneyin wiwa ito honton toro mi ton mi a tun do kuro e kan me don tin on don pe vu hwe kandi aton wẹru ta nu eye eye sonu mo izon to me bo ni ma tin to teka zon mo ajie o mi sepo me na ko nestor amazon eyin to pon la vi gan lo po lo apolto sin to pon la vi o me don e o e wa ro titi menu mi wedo agba mi le ton sawe eminde bo ile mi bo do ho nu mi mi ko ngbe fi mi on je de gbe yo mi lo pona gan lo po pona gan e lo to pon la fi o me bo e idan e wa ro titi menu ye wedo o me da ho epo do asi e ton po we ro jile do we jile do we ile kaka e yo e do asi e ton do bo ayi to de kon to eyi dobo sobo de su de suno bo e de awo e ton afopa e ton nu e ko inu bo e do yo e de biro to to bo lonje to me bo lonje to me yo ku tewe e ku e wa de sin to me yo kuku ton je we e wa mo e wa ro titi menu to vi to si e do wa lo ene ku yin wa lo de bu bo yan bo don to inu kan o me lo ko lo po ni do wuri de mesin ayika bonu tagba zin gidi gboro won do le me on ye ni yan lo na bonu tono se vi sin gbe vi lo ninu se to sin gbe asuba si po ninu na gbe clean gbe clean me bonu ye me ka yin meji to meji no ye ton le ye me yin henu mo na ye ton le tagba be hun ye ninu ahen so ye ninu kere so we eko eko ahen e me yan supa si po enele yo de sunu okun la si hu tite katafia bo izon to me bo yin kuku to o hun ye me yin henu mono le yo we nu e vi tonde alo tonu vi e ton nono vi e tonde lo tagba je has asu ye ton e asi ye ton yo ye ninu ahen so ye wa do gbe won yin se to vi to si bi we lo wasa kemeon enino tin lo asupa sipo tintin bonu gbekuri ona tintin etan jeun yo nu yanya enele e no tite mona idonu yan sin mona je to me na nu boku enele yo ekun sanano tintin yeton bo mi se bo tunda mi lasaro to menu mi konton toro mi to Evaro atinji yo esono mo de wura satan me ha e ko meto vivo nu wa jeun mi ko dine me na ho castero ak blaka e wa no monji bo se gbe yin me sento mi ton toni saku ton sedro kanji bo mi si se ton do ko mi ton le gbe gan tantan me on mi na le play do fi nu fun gbede bo e zande baba yi
3: Jamais seul, jamais seul. Toujours plus proche de vous.
4: Toujours.
3: Fraternité FM 96.5. 96.

no wa dagbe nu me ti o mo do na bo no ro we do gbe nu wa he do an do wa gbe nu po won ale ma ji han pe da mo jile gbe na ba mi do te to me gbe do nu me ha ro si mi ton fi bo mi ase akru no sangbe

0: Adaino bo mebo eno mo gbeto logo do yo biwe ranpe khado rantome hon mi me adande ko gbo wa lo awa ti je me mi no do fide ran e je khabo mi na zebo dogbe nu me ne fide lati din ye wo no pe do le tin bo ye yi yesu gbeda meto agbaza meto mi yo o Jesus Christ si agbaza nu kolonko ton e yo fide le mo je ye yi yesisen yo confirmation e do fide le mi me mere mere wa no go do mi to mi an dogbe me yo ran e je khabo mi aze bo dogbe nu me ne yo ene majo ran pe dobra imo agbo ti wu dagbe elo eyin aloyan ton e elo wi monde hun hun du to gba hwenu wi monde hun du agbo ti bo aloyan ton mo te to bo se pele
1: o pe me ma fonu de me tire mi mo onu de hun mi non du

0: Eden khonton tro mi tol do to ko lo fi bo mi lo mi kan lo kho safi mi da ko donwe
1: donwe to sumo jo
0: nyan bo ko abo
1: o
0: da ho wi alo ganji nu
1: lo kere nu
0: ne ko lo melo
1: eno lo melo me na ko gezo ya mo gbe saturne
0: gezo ya mo gbe saturne bo a yan lo we gbe bo ton dire mi na wo di bo se kan bo donmi lo kho safi
1: da lo to ma bo mo lo we bo ndo ma so an mi lo kho safi
0: aha eden lo mi ko nko ton e ka do
1: o lo nu kontan e do diwuli bo tofinu so do chiyan
0: diwuli bo tofinu so do chiyan tofinu to nu ran wa be bo ka se do so chiyan do lo ri ko bi nai ne
1: do na ri ko bi nai ne
0: diwuli bo tofinu so do chiyan lo nu kontan le me
1: lo nu kontan
0: le bo ti nu kontan to mi to le
1: e ne lo nu kontan do diwuli bo tofinu so do chiyan
0: diwuli bo tofinu so do chiyan nu e do yo mi an do nu mi we go ne do
1: we got a funny kind of saclo, bobo me.
0: Check it! Tell us a one woman. A funny kind of saclo,
1: bobo me,
0: bobo me, ain't gambo bomi. Like what you mean?
1: Oh, low way, wa, a bassack, but that, you know. No content or toffin or so, jibli board of toffin or so, dot you.
0: We go,
1: avoyin gen do saclo, bobo me,
0: avoyin gen do saclo,
1: bobo me,
0: avoyin gen do saclo,
1: and the canoe,
0: the canflalo,
1: canfla, so
0: the canfla, so kemi, don't let a cotton van van van
1: van van
0: van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van kote kado we go avoyin gen do saclo gbogbo mi mi kan fun lo avoyin gen do saclo gbogbo mi kon mi bo wa lo kan bonu lo we nele mi na beton mi ka ko lo kan wa 0144704444 to lo mi to lo kan wa ko abo to kan ton
2: o nani
0: mi lo gadi me tikadi e
2: no yo ando alex kwafi
0: alex kwafi
2: alex kwafi
0: e ya lo le
2: Oh,
0: eyan ena chenu e chelu
2: ko wa si awa di lo ni e ko wa wo me
0: a chu kwa si awa lo bo wa
2: e wa di wa ze ni na bi e e ni ja ogbo mi ro e ko ko wa de bo
0: lo wa so o de bo a o je fi ni aga ko lo kete de wa we eyan ena chenu a leso
2: o ni awo e bo ni e ba kan de
0: ta o bo yin ta o ni e fi ra ye Ena chenwe, alese na chenwe 0144704444 Jiwuli bo tofinu so dotiyon Jiwuli bo tofinu so dotiyon Avoyin gen do saklo Bokbo mi kanfna Hote kalo Hote on lo, fronto e wakan lo kwa bo
2: Hello
0: Oh, alo, ben chikadi
3: Hello, bonsoir
0: Bonsoir, chefo, ne kuno yo medo
3: Bonsoir, elo patenite
0: Ne kuno yo medo
3: Elo ya yendo, misi mi tekwe
0: Mhm.
3: Eya yo fa mi ti mu Ekwe.
0: Mhm. Se vite.
3: Hello.
0: Mi do todo we ahun ton lo onu mi mi.
3: Eya yo fa mi ti mu Ekwe.
0: Mi do todo we bi lo todo we fun lo o.
3: Ah, lo nu ko ton de mi do ji ko to finu o. Ji te ko to finu ro eya je le go ti go je go e.
0: Mhm. We go.
3: We go ngo to go ganja.
0: Mboibuwa 0144704444 0144704444 eje mi khoro jete do gomi ton pi bo mi ai gbenu lo we enre do di yo mi na igbena to mi to wa kan we ku abo
2: alo
0: alo
2: Mustafa Tende
0: bonsoir chef de kun yo medo
2: afanu janvier ti gagudo
0: afanu janvier
2: yoru ko to
0: eh
2: Ena honde wa chewa jemi u. Eh.
0: We go.
2: Avoyin gen do we mi.
0: Mm-hmm. Eyo, mi supo ba la hon gba bo bo wo so ye so ye supo yo 01 44 70 44 44 0 1 44 70 44 44 lo fronto e wa kanu ko abo.
2: Hello.
0: Hello. E bo ton gba vi bo bo to sin kan dodo en e mi gbin a se mi de pe kan ji.
2: Ko do ye do.
0: Ne ko ro na ti no ro.
2: E ro do gbo mi abi Alexandrine.
0: Gbogbo mi na gbo.
2: Alexandrine.
0: Nkan sin e me fi da yi lo mi sin.
2: Ti bo na.
0: Ti bo na ade gbogbo mi na gbo.
2: Eh.
0: Alexandrine ya fun lo le.
2: Lo ko do.
0: Hmm.
2: Et
0: quoi il a fait que là on lui donne. Ah ah, quoi
2: il a fait que là on
0: lui donne
2: au. Le gars. Hmm. Ah,
0: dis-moi Zobé.
2: Eh.
0: Hmm. Avouez une gueule au sacre au bobomi, canflan. Et donc dis-moi Zobé. Et n'attendez pas. Bobomi n'a pas beau. Et n'attendez pas. 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 Tout le monde est au courant de quoi bon.
2: Eh,
0: hey, allô, c'est moi. Mais tu
2: es
0: là, Dahovi? Oui.
2: Allô?
0: Mais tu es là, Dahovi?
2: Oui. Oui, à Sota Laza.
0: Mm-hmm. À Sota Laza.
2: Oui, Laza.
0: Dofide?
2: Peru Gira, je suis Peru.
0: Ah, à Sota Laza, le Peru Gira. Et allô, où est-ce que tu es là?
2: Nous comptons, nous avons dit. Gbadan ko no ni akare bo. Ganvoy do Marcel. Aha ya Marcel ya. Eh ni ko to.
0: Hmm.
2: Ero pe bi ke ya wuri e dan wuri peto.
0: E ku no ho bi ke ra e dan wuri na wuri
2: peto. Ya wuri peto eh.
0: Ti ja wo ho to fin lo.
2: Mhm. A ko ni ten do ta ko gbogbo.
0: Mhm.
2: Ero.
0: Azo kungo bewo aketede blue e.
2: Bukola
0: la ko oya tun lo wo le mi ayi
2: ni kontan so ki ni ni ni be ti o
0: do
2: do de wu na je ki mu na mo mi
0: de wu je na je we tu ba mo mi we go
2: we go do eko
0: ni et là, tiens, nous, beaucoup d'Aro Philippe, mais il me le pouvoir, ça fait 01 44 70 44 44.
4: Bonsoir, chef, on est quand
0: ah, Fiacre.
4: Allô?
0: Eh, ya, fais un loulé.
4: Fiacre.
0: Fais un loulé,
4: nous, ilé ẹnàjẹǹde wù tó gbé jẹmi wà.
0: ẹnàjẹǹde wù tó lájẹmi wù.
4: Wégọ́. Wégọ́ àbúrò àti ẹrú lọ ní ìdájúkú rẹ̀. Ekó kọ̀ọ̀kẹ́ àti ilé mi gbé àjẹrẹ náà kọ̀ọ̀pọ̀ǹdì.
0: Yóò gbé ẹ̀dẹ̀ dúró lọ, kòdà ń bó fún ọ̀rọ̀ ẹ̀kúkọ̀ kọ̀ọ̀pọ̀ǹdì o.
1: Maintenant Dieu mais attends mon dor et na sikon nu lo e flon lo gandi on do gbe me la ko ales ko afi on lo nu content sin timon
0: e wa ti uri bo to fin so do tion ne kado
1: e do na honde ho chi bo ho
0: e do e na honde mi e da honde ho chi bo ho mi ina honde hwe egbero ji kuna ho mi wa be ama ya honde hwe tu wa ho mi ji uri bo to fin so do ti o ina honde hwe tu wa ho mi ni e ho temi na to lo den do
1: honu e he na to lo ina yo ji o do ji ja mo tin ka be ni jo mo e so e mo o no la bo so ti on
0: e ja fo hwe de so ti on ta bo bo
1: mero a no ina o hwe ga so ti on ta din o
0: asi glo ti o din a
1: glo ti o din a mero ina mo ndi chubo amu
0: e ne Je ne veux rien à tout le monde. Vous ne voulez rien à tout le monde.
1: Bon, et mon roi.
0: Et l'eau est gore.
1: L'eau est gore. Et alors, avant de gagner au sac, l'eau est gore. Oh, nous devons aller sur Evlome.
0: Evlome.
1: L'eau. Avant si on donne à soi, bon, mais quoi, à quoi, j'ai fidé à
0: quoi, ACF beta kanoton to gbese do mi beta dan gbadon ta mo de kon me
1: aso mi zo me kon gen de si to
0: eh ya kabi ase ke zo ye me sin beta wa in present nu bo ka level ACF sin beta alo wi sin beta na
1: alo wi sin beta ra me hen beta
0: hen beta ya
1: eh ho don afa
0: ah ti onu me le baga wo la lo
1: hen
0: no me
1: hen no me
0: hen no me
1: hen no me délégation bon pasteur
0: était nekun wa
1: non peta de bo en jeno village mo mino e ken so no vio bo
0: na yo
1: ni bo no ma wa di je he no to le na yi gbon bo no no vio gudu o mi je don e o en o medina kanu klo e en president
0: e no mi o do mo je pe mo
1: ro e o am on president kanu klo ayo ma
0: so president ko kanu
1: ah
0: me yan
1: kai amo mi kan kro boro ayo ma sen wa
0: pe
1: eh donc
0: délégation de
1: délégation bon pasteur ganoton
0: ganoton ne je me le dimo nu pe ne yo lo gwa lo nu me we
1: gwa lo nu me
0: sunu na to ko sa bon kro ganu
1: lo ganu yo ayo ma no sin sen we karo sin me le amo sun le sin sen we ando aye yan pa cha we
0: gbe ne rufo
1: eh ne rufo
0: eh e a chenu we mi da ho geso satune
1: na da yo
0: bazin supreme do da ya
1: bazin chic e po le tegbe
0: e po le dia go re ago moto me wo jo bazin chic ko ma ble yen o
1: ero se ana gogo ba ron bu do ba
0: bazin chic wa e ga ho ali obi do we me
1: ah o mi do
0: ah ha
1: wa ma kun do do mi do
0: fi mi e de wa mi te tu we do ko don we ke te fa de de do fi me
1: ko
0: de die me
1: e chenu me
0: bazin chic
1: ostem
0: ah e bo eh on kezo satine
1: oui mala ko
0: ana hobe kanji mama hobe kanji
1: eh che mi lo
0: dogbe najino o do ma lo gbe nu wo nino ya no ni zedo gracie me ni awa mo zo zo ton
1: eh no eh no blodo ko ne
0: eh no blodo ko ne cho
1: eh te ga cho ma don che to ma to
0: eh la to lo ke to mi me su le mo mi le sin eh da kwa mi yu to mi wa o
1: awon gba ko lo gba ro mo
0: e ko lo gba ro wa e
1: bi o so ke je
0: Eh yo ko to mi to mi ku do ti mi ku do te ku da ji yo ku do to mi a se garanto ro de ni boyi so gato mi a pe do fi bununu wundo ni mi so gato mi